imela onye ezi omume. Enya bụ egwu ka anyị ji were na-adọtọ uche gị n'isi Chineke. Imela oge ọbụla, maka n'ime ọnọdụ ọbụla ọ sụrụ anyị na-eke nịa, ịghọta gị n'ime nsogbu ọbụla ịhụtara onwe gị nịa. Ka anyị bụrụ ndị na-ekele, na-ekele Chineke, maka na ekele nwere ihe ọ na-eme. Ọkwa ịhụrụ ekele, e nwere ihe ọ na-eme tụmadị n'ebe mmadụ nọ. Ya bụ, ma kenere nwa gị ahụ ọ na-abụ, imere ya igotere ya ihe, o kelee gị, sị gị ndewo. Maragodu ka o si adị gị n'obi na gị onwe gị ikele. Ọ bụrụ na mmadụ ga-ekele gị, obi aṅụrị akpaa gị, ka ezi maka gị onwe gị. Ugboro one ka iwepụtagoro n'ime mkpọgbu ahụ, n'ime ọnọdụ ahụ tara akpụ, dị gị ka ọ tara akpụ, iwesị Chineke, n'eziokwu, eziokwu, eziokwu na ọnọdụ a dị etu a, eziokwu na o tego m ọrịa mekpabara m ahụ, eziokwu na m ahịa m na-azụ n'ọdụ m adabachazị, adị m enwetazi ihe ndị m na-enweta dịka m si enweta na mbụ. Mana etu ọbụla o siri adị, aga m ekelere gị, aga m asị gị mma mma. Obi gị niile ka ị ga-eji wee mee nke ahụ, na ọ bụrụkwa nke ị ga na-eme na-asị ọkwa ihe a sịrị anyị na-eme. Mba, nke ahụ bụ nke ga-esi gị n'ime ala ala obi. Eziokwu m, eziokwu m, mgbe ọbụla ị buru ukpe ekele wee banye ikele Chineke, ọ na-apụta n'ozuzu oke wee mee ihe pụrụ iche, wee mee ihe mmadụ atụghị anya na o nwere ike ime. Ya bụ, ọ bụrụ na ịbụ onye ọ na-abụ mkpesa mgbe ọbụla, mkpesa mgbe ọbụla, nke a mgbe ọbụla, nke ọzọ, biko ka tata bụrụ ụbọchị ị ga-eji wee gbanwee, wee sị oloda ọ bụkwara ọgwụ na ọ ga-ere mmemezi nke. Enwe m ihe ọzọ mma mma na m eme agwa Olisa na bụrụ ikele ya.

ka ngwa gị nke bụ eziokwu ma bụrụkwazie okwu ị ga-eji wee werela n'ime izuụka. Ọ dịghịkwa bata n'ebe a na-enwe ntụkwụba ọnụ, ebe iwe na ọnụma na-ejupụta mgbe ọbụla, maọbụ ebe mmadụ na-enwere mmadụ ibi ya anya ụfụ. Ị na-akọcha onye na-emaghị, onye na-akọchaghị gị, maọbụ onye na-amaghị dị na ị na ịkọchacha akụkọ maka etu a, ọ dị egwu. Ọ dịghịkwa bata n'ụdị ebe anwa. Ọ dịghịkwa bata n'obi anaghị nwere ike anaghị enye ndụmọdụ adị ama ama. Ya bụ, ọ bụkwara na ịkwadogo ka ọ bata wee bịa gbawa ọnọdụ, ma na ị nwere ụmụ nkanka agwa ị ga-akwụsịcha. Ọ bụrụ na nwunye gị tụnye ego alụ, geenụ ntị n'ihe ọ gwa gị. Etu aka ahụ, ọ bụkwa na di gị gwakwuo onu gị, nwa bụ nwaanyị, ịgekwuo nụ ntị. Ụmụaka anyị mụta na ofu ihe ahụ, na ọ bụrụ isi anya na-esi ụzọ nke anyị na-emere ọzọ. Ọ n'ebe a ka anyị ga-eweta ya na njedebe n'oge mmiri ndụ nke tata na Bond 92.9 FM. Ekele m gị. Abụ m Rosie Nchika Jechanaị, cheta na mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ kpọmkwem, na anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa.

0: bụ Benny bụ onye ọma na-ege ntị ama m na ige so na ndị bụ Benny bụ na nke taa ọ bụ oge ozi ekele ụbọchị ụka ka anyị batara n'ime ya ugbu a ọ bụ nkasi obi chinwụba ọmụ na gị ga-anọrị n'oge ozi ekele nke taa ị ma na otu anyị na-esi eme ozi ekele anyị anyị ga-enye gị ohere ka ị kpọọ n'ekwentị mana ọ bụrụ na ịkpọ ozi gị bata biko gba mbọ gbanyụọ redio gị maọbụ isi n'ebe ọ nọ pụọ kpamkpam ka ọ ghara ịma ụzụ maka ọmewe ụzụ ị gaghị n'ihe anyị na-ekwu anyị agaghị anụkwa ihe na-ekwu ndị ọzọ ndị na-ege anyị ntị agaghị na-anụ ihe na-ekwu ọbụladị ndị ahụ ị kelere ha agaghị enweta ozi gị n'ihi ya ọ dị mkpa ka ịgbanyụọ redio gị maọbụ isi ebe ọ nọ pụọ kpamkpam ọ dị mma oge ka igwe gị akara ekwentị ị ga-eji kpọọ anyị maka na oge abụrụ ọzọ nwanne anyị ka ị nwee ike kpọwa ozugbo ozugbo akara ekwentị ahụ bụ 0912-340-0672 a sị m na ọ bụ 0912-340-0672 ka ị ga-akpọ na nke ụbọchị taa ka ị nwee ike sonye n'oge ozi ekele ụbọchị ụka nke taa 0912-340-0672 bụ akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị n'oge ozi ekele nke taa cheta na a ga-enwe ndị ahụ dị gị n'obi ndị ihe ha na-amasị gị ndị ga na-atụ anya ka ị kpọọ iji gọọrọ ha ọfọma na ngwụcha izuụka n'ihi na ozi ekele anyị nke taa bụ ozi ekele nke ngwụcha izuụka anyị na-enwe ozi ekele n'ụbọchị Saturday na-ekwe ya n'ụbọchị Sunday kpọọ n'akara 0912-340-0672 ka ị nwee ike sonye na ya bụ ozi ekele hello ndewo nwanne m nwanyị ele onye m na-ekele nne isinisi ebe akpọ ndewo ole ote ebe ahụ dị taa ekele dịrị chineke ngwa kele ndị chọrọ ikele netwọk ekwezikwa anyị na ihe na-ekwu maazị netwọk ebido ya gazie
1: ejikwa m obula na-ekene nwa m nwoke Gabriel Ndubuisi Anthony na-ekenekwa nwa m nwanyị Chisomu Elizabeth Anthony na-ekenekwa nwa m nwoke David Chidubem Anthony ka Chineke bụ onye mere ka ụmụ a bịa n'ebe mma nyere ogologo ndụ na arụ chọrọ ebe ụlọ ụzọ na ezigbo na-abịagwe n'aha Jizọs
0: ndewo nwanne m ọfọ ndị ahụ ị gọrọ o ruola ere imeela maka isonyere

0: ha dị mma oge eruola ka ị kpọọ kele ndị nke gị nne nna ekelela ndị nke dị ya n'obi. Echefula na akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị bụ 0912-340-0672. Abịa bụ akara ekwentị ị ga-akpọ ka ị nwee ike sonye n'oge ozi ekele ụbọchị ụka bụ nke si n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 wee na-abịara gị. Kpọọ mgbe oge ka dị 0912-340-0672 bụ akara ekwentị ahụ. N'oge ozi ekele site n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Hello. Ndewo nwanne nwanyị.
1: Aha bụ Kalista.
0: Kalista. Isi ebe a kpọ. Ebe?
1: Ogijo.
0: Ogijo. Ele otu ogijo dị taa?
1: Ogijo dị mma.
0: Kele dịrị Chineke. Ngwa kele ndị chọrọ ikele.
1: M chọrọ ikele ma Agnes, then sorry, can you be on the other? Then sorry, can I see you? And people see my one name, Katupu, Goldbeha, and
0: yes, there. Ya gọzikwa nụwa ndị na-ege anyị ege maka na ọ maka na ị na-ege anyị mmemme enye anyị ike anyị ji nọrọ ebe a na-ekwu okwu. Ndewo nụ. Ha dị mma ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 oge ozi ekele. Oge ozi ekele ụbọchị ụka si na Radio Nigeria bụ Bond FM na-abịara gị n'oge ndị Igbo. Akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị bụ 0912-340-0672. Gbaa mbọ kpọọ ugbu oge dị. Maka anyị na-eche agbamokwu gị ka anyị na-emetụ ụkwụ n'ala obere obere.

0: and the motor I say about that okay cordina on son of Bond FM 92.9 on your man again tea hot my merege above an old boy when a gang in tea no shake any by no makanam and yeah belly met again man okay cordina on son keta so can I cordina on so bumba hand you get your head a cake ball not correct when thing can you get you horror and you don't hand an apple on so abro de kaneza zan koma yirite ihe onyinye abrokwana na ezataghi iwere ohere ahụ mụta ihe ihe onyinye anyị na-eritebe n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na-esite n'aka pastor Austin Chukwu na Ubeze Ruben Udoha ọya bụ general overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street of Adjose Street by Balate Bus Stop na Lasamaja. Pastor Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ma ndị eji ewulite mmụọ ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa ajụjụ 15 ka anyị nwere ọ bụrụ na ịkpọ iwere naanị otu tupu ịkpọ anyị ga-agbatu redio gị ịgbatu redio gị isi n'ebe redio gị dị pụọ maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Nna m dị Ezoko Ebraham onye ndu gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa amaghị m ma izibatarala m akara ekwentị nke gị akara ekwentị WhatsApp gị iji wee nọnye n'ụwara WhatsApp nke m anyị hibere anyị ga-ejikwa na-eme ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke abụọ n'ụdị ọ bụrụ na akpọmoku anaghị ekweta gị nke gị dabata ehe enwere ike ọ bụrụ nke WhatsApp ahụ ga na eme ya ka ọ dịrị gị mfe ọ bụrụ dịka na ị chọrọ ị na-esonye na nke ahụ anyị ga-amalite ya kpọmkwem n'ụbọchị ụka ọzọ malite n'ụbọchị ụka ọzọ ya bụ ọ bụrụ na izibatabeghị akara WhatsApp nke gị izibatara m ya na akara 0802-409-3875 iji sonyere anyị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa ị ga-akpọ na akara ekwentị 0708-247-8980 amaghị na m okwubuola na aha m bụ nna m dị eze okoye ọ bụrụ na m ekwubuola ya ọ mara mma otu ahụ mana ọ bụrụ na m ekwubebughị ya nsogbu adịghị ịnụla ya na nna m dị eze okoye ọ bụrụkwanụ na m kwuburu ya na mbụkwukwa ya ọzọ ọ karịghị akarị maka na aṅụọ mmanya ugboro abụọ etu ahụ ugboro abụọ maka na mmanya abụghị mmiri. Hello. Onye ka m kelere? Steve keke ị na? Steve keke steeti Ogundi taa. A na-ajụtakwa eze ndị ọba? Ị mara ebe sara ahụ iji abịa ahụ ikoro ọgọdọ gị. Steve, ị gakwara ụka taa? Ewo ndo onye nwanyị ga-eme ka ị gbakee ka ị wee jee ụbọchị ụka ọzọ ịnụ o. Steve, ngwa were otu ajụjụ.
1: Nke anọ
0: ka m ga-enye Steve nwa ugwu nze. Oge Job nwetara nnwale Chineke nyekwara ya ụmụ ndị nwoke asaa na ụmụ ndị nwaanyị atọ. Kedu ihe ọ bara nwa ya nwaanyị nke mbụ?
1: Nke mbụ.
0: Ma Jemima ahụ ofuma. Ema na rụrụ ya ụlọ. Ebe ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ Steve? Ị ga-agwagwara n'ime ebe ọ dị otu
1: ihe.
0: Isi nke mbụ amaokwu nke anọ. Ọ dị mma. Steve, ọ ji mma. Mana ebe ọ dị bụ n'akwụkwọ Job n'isi nke 42. Amaokwu nke 14. Steve, aga m egbuchapụ nnukwu ihe na akara m ga-enye gị. maka na ajụjụ adịzị ka abechede ehe ihe m chọziri karịa bụ ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ eh Steve percent iri ise ka m ga-enye gị ndewo daalụ aha maka na ajụjụ a ana m akpachazi anya ewebata ya eh achọsi nke ị na-agwa m ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ tupu ị nweta m akara buru ibu ehe elo onye na-ekwu ugbu a gbatuo redio gị onye ka m kelere ihuọma ojodubega ihuọma ka eke na ihuọma ka eze aha nna gị ahụ ihuọma Nwachukwu na ojodubega ihuọma ị gakwara ụka taa
2: Yes, sir.
0: I mere nke ọma ngwagwara otu ajụjụ
2: nke atọ
0: ka m ga-enye ihu ọma oge Gideon nwụchara dịka eze na-achị Israel olee onye nọchitere anya ya n'oche eze
2: Gideon
0: ọnwa ya nwoke aha ya bụ Abimelek ọ dị n'akwụkwọ ndị ikpe isi nke itoolu amaokwu nke mbụ ruo na nke isii ndewo ị nwere ohere ịkpọghachi otu ugboro ọzọ ndewo ya gazie akara 0708 247 8980 onye na-etu m aha taa ka onye mma onye ka m kelere aha nke a dabara adaba ụkọ mmadụ agaghị akọ gị nna m ami ndewo keka ikorodu dị taa keka ikorodu dị adịmma keka ikorodu dị ewo eya were anyị aka ọnụ si hụ ya ọkwa
2: ya
0: adị mma ajụjụ nke asaa si n'oge Chineke nyechara aka bibie ndị Amọn na ndị Moab n'oge ọchịchị Jehoshaphat abalị ole ka o were ụmụ Izrel iji kpokọrọ akụnụba mba ndị ahụ gbahapụrụ wee nwụọ biko ị bi na mpaghara ebe ahụ oge ihe a mere ewo chikezie ọsọ ka ị gbapụrụ ihe a ka ọ bụ nkọchapụ ka ọ kọchapụ chikezie abalị atọ ọ bụghị abalị asaa ọ dị na ihe mere nke abụọ isi nke iri abụọ amaokwu nke iri abụọ ruo na nke iri atọ ndewo akara 0708 247 8980 oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ hello ewo chidera obi egwu chidera aka eke mere nọsie ike na-enọ mma keka ga ọ dị taa ọ dị mma chidera ị gakwara ụka taa ngwagwara otu ajụjụ ewepụ nke anọ nke atọ na nke asaa ajụjụ ndị ọzọ niile dị ya nke mbụ Chidera kedu mkpụrụ okwu tokarịchara ogo na akwụkwọ nsọ otu mkpụrụ okwu tokarịchara ogo na akwụkwọ nsọ bụ ụsọ ya etoghị n'oge otu anụ adị mma chidera aka nyere gị aka akwa nyere gị aka. Hello. Eh kan nyere gị aka. Oh Mahashalahashbaz. Ike nwete ya na akwụkwọ Isaiah isi nke mbụ. Isi nke asatọ. Mahashalahashbaz. Adị na akwụkwọ Isaiah isi nke asatọ amaokwu nke mbụ. Ike nwete kwa na amaokwu nke atọ. O nwere mkpụrụ edemede 18. Mkpụrụ edemede 18. Mahashalahashbaz. Daalụ. Akara 07082478980. Hello. Hello. Kakachapu. Manakara 07082478980. Ki nwe ke wara ajuju nke gị n'oge kọdị n'akwụkwọ nsọ. Adị mma dịka anyị na-echebiri akpọmokwu gị, anyị ga-aga ugbu a ka anyị gbarie egwu, anyị chigatakwa azụ, anyị agaba n'ihu n'oge kọdị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM.
3: Just like you.

Ụmụaka, enyi Jizọs, kpọmkwem. Ụmụaka, ọkwụtụ ọka anyị sa abata n'oge ụmụaka nke tata na Bunch 92.9 FM. Ana m ekele gị ezi nwatakịrị na-ege m ntị, nakwazi ezi nne na nna, bụ ndị kwụchim maka na oge ru ha na enye ụmụaka ohere iji wee sonye n'oge ụmụaka. Na nke tata, ọ bụ mbọ onye ndu gị Roslyn Chika Adịcha na echeta na dịka anyị na-adị na-emebe, anyị ga-akọrọ gị akụkọ ifo. Ọ bụrụ na anyị kọchaa akụkọ a, anyị enye gị ohere, nye gị akara ọ ga-abụ ịkpọ, ị wee saa ajụjụ so ya na ihe mmụta so n'akụkọ ị nụrụ. Ya bụ tutu ruo oge ahụ ka anyị wee gaa, anyị ṅụrụ mmiri laghachite azụ, anyị akọrọ gị akụkọ ahụ, ịdị njikere. Ya bụ ugbu a, kpọrọ nwatakịrị gị, ọ bụrụ mgbe emechara ịgwa ya ihe ọ ga-ekwu, kpọọ ya sị anya bịa nọrọ anyị ka oge akụkọ anyị ga-akọ. Nnugo ngwa mee nke ahụ ngwa ngwa ka anyị pụta.

0: Happy and 92.9. Bond FM.
1: Ọ dị mkpa ka m ngwa gị n'ebe a na m anyị ji nwayọ nwayọ were na-akwakọ na-apịachi na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo nke tata. Mana ihe dị mkpa bụ m ịmata onye iji aka na ihe iji were kwụrụ na-aga. Maka na ihe onye iji aka, onye ị na-eso dị mkpa na ndụ. Ọ bụrụ na isoghi nke ọma, ịhụ na ndụ gị nwere ka ọ ga-esi were na-aga. Ọ bụrụ na isoro nke ndị ọjọ, ọkwa ya wụ na mmadụ adị ọjọ. Ọ bụrụ na isoro nke ndị na ụgbọ na-aga aga, ya bụ nke na-aga n'iru. Oho, ịfụ na ọganiru ga-adị na ndụ gị. Etu ahụ ka ọ dịkwa na n'ịkpata akụọ. Ọ bụrụ na isoro na ndị onye ga na agbaziri gị nke ọma ya n'ụdị usoro ọma, ịfụ na ị na-amụrịzi na ọ bụrụ ụmụaka na-agị biskit ịtụkwụwa ọnụ, ha na-agị nke a ịtụkwụwa ọnụ, ị na-abasọ mba. O ruwe oge a ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ mba, ịchọba nnọọ ihe ga-eji wee bido mba. Maọkwa na o ruo n'oge imerubere ha emume icheta agbamafọ dịka ọ bụ ihe ọjọọ, maka na ha na-ahụ ndị ọzọ na-eme ya. Ọ bụrụ ihe ọjọọ, kama na ọ na m ka nwoke si wee nọrọ n'akpa na-emekwa na ụmụnta m ụfọdụ nọ dịka ọ bụ ọnatara na chi. Ya bụ ihe m ji ekwu ya bụ na m taa ka bụkwa gboo. Ọ bụrụ na m obido taa dịba na mma, ọka dịkwa gboo. Ifugia ibido n'ụzọ izu ụka, chebe echiche nke ọma. Ọ bụrụ na e nwere ka isi ya bụ ndị ụbịam, ndị ụsọnsọ akụkọ ka ha ya na-akọ. Ha tata ụra, ha ama achọ ihe ha ga-eme. Nwa afọ Igbo eji ịkwịa wee malụ anyị. Ọ bụrụ nke ndị ga-aga n'ebe toro aka maka ịga rịọ ego, ọ bụkwa ihe eji wee mara anyị. Aka aja aja, ọkwa ya na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ọ ihe nsị ka ntụpụrụ gị. Maka na dịka onye na-agba mbọ, ị ga-agbatarịrị ezi ihe. Ụta aka ọ dị njọ ga-adị mma. Ị ga-agbatarịrị ihe ga-adịrị gị na ezinụlọ gị na mma. Ịnyetụkwuo n'ụbụ mụ bụ Chika. Isi m Chika, mụ kpọọ akaụntụ nọmba ka ị tụnyelụ m ihe. Na ọ ga na-etinyelụ atụnyelụ nge ezigbo alụ n'izu ụka ka ị gbanwee etu isi eche. Mfụrụ ana ndị ji ego, isi n'ọkwa ndị ọgwụ ego, ihe niile abụrụ ọgwụ ego. Ụfọdụ bụ ihe ndị gbara mbọ, gbaa mbọ, ọ gaziere ha. Ịpụtazie na ọ na-akụkụ na-akọcha ha, si na ọ bụ ọgwụ ego, bụrụ ọgwụ ego. Ngwa ka nwụsị ebe a, ka m wee nwee ike rafee gị n'aka ndị asụsụ Hausa dịka m gwara gị na mbụ. N'ọrụ anyị na-arụ ebe a bụ ịrụọ nke gị chaa, nye onye ọzọ ohere ka ọ rụọ. Ya bụ na arụchago m nke m na nke tata wee chaa, ka m bunyezie ndị asụsụ Hausa oche ka ha duru anyị wee gaba n'iru. Agaghị nnata ichezọ ikele gị, ezi onye nke m. Nnamdi Ezeokoye Isoketa Oke na-ekele m, tinyekwuzere nkasi obi Chiwa Ụba. Ezinne Maureen Ndụka, kedu ka ị mere? Ị na-enwetakwa onwe gị? Ama m na m n'ịnọrọ n'ebe ị na-esi ite na m redio nọ gị n'akụkụ, ịma ka anyị si arụ were na-eje. Na gị bụ onye nke m, onye sonyere m kamgbe anyị malitere ya bụ ọrụ, a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma. Ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwa agwa. Onye ahụrụ taa sị hụkwa ya echi. Abụ m Roslyn Chika Ajechanaị. Ya gaziere gị ka ọ dị.